Unchinde wena. Ukhwive wena. Unchinde wena. Unchinde wena. Ukhwive wena. Ukhipha umkhono sakho wazi vuma ingoma. Unchinde wena.